Don't Blink Twice synger Chapeauzy og Miles Smith. Det der enn de morgenene du hører på hvor klokken straks så mye som kvart på syv. Før vi kommer så langt, skal vi få lyden av Northern Lights Emma nå. Så det en ung legende. Det Arif og låten hans Alene som du får her I Endemorgen med meg, Abel.

0: kun få gå med joggedress på alt av fest resten av livet, eller måtte gå I full gallakjole hver gang du skal på matbutikken?
1: Joggedress.
0: Hvorfor det?
1: Det jo så komfortabelt.
0: Nei, fy fader. Hele tiden liksom.
1: Ja, style med litt sånne heels, og det må være lov.
0: Ja, det står ikke noe om her.
1: Nei.
0: Jeg har ikke helt tatt med I dilemma. Eller hvis jeg sier, du må kun gå joggesko også, hva sier du da? Og de som slitter joggesko.
1: Åh, nei, joggesko, det ikke min jam, ass.
0: Det ikke det?
1: Nei.
0: Det greit, ok. Designer blir en gigantisk trend på TikTok, men du hater det selv. Eller du lager favorittplagget ditt til det beste du lager noensinne, men ingen skjønner greia.
1: Da må jeg si at det blir en skikkelig trend, og at jeg hater det selv.
0: Ok, ja, det ok.
1: Ja.
0: Har det skjedd?
1: Nei, men det sånn, ofte når jeg sitter og designer, så elsker jeg design når jeg holder på, men hvis jeg ser det mange nok ganger, så blir jeg litt lei, og så blir jeg sånn, åh, må de bestille den? Kan de ikke heller bestille den nye som jeg har laget?
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14:00.

0: Tar du vips eller skal jeg vise tits?
1: Ja, jeg tar vips og jeg tar cash, så da bare gi meg spennene mine akkurat nå straks. Alle blir til himmelen med Jonas Sandbakken. Først ut da, Jeger sin Hazy Ass på MP3.

0: MP3.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Nei, ikke på menyen, da. Men nå sitter jeg her med 10-20K, liksom.
2: Hva er det du sier? Mye koster, men min kjeler, sånn.

0: på sir. Arriba gura. Si meg S og... Du bør liksom plystre, du og produsent også, ikke sant?
1: Jeg kan ikke plystre, det har vi snakket om før.
0: Sant, du kan ikke plystre, du.
1: Jeg kan synge med da, jeg elsker sangen her.
0: Det Martin Åsen som samlet nå. Nå skal vi til Rogaland.
2: Er du galskap?
0: Hva galskap, lurer du kanskje på? Nei, det kan du si.
3: Har du fått billett til Bayern München-kampen?
2: Nei, jeg har ikke klart å få tag i det.
0: Mm-hmm. I kveld skjer det. Viking møter Bayern München i Champions League. Har du fått billetter? Nei, du vet ikke. Nei, det nemlig et stort problem nå. At billettene til Viking Bayern München sæles på svartebørsen. Der hørte jeg nyheten en dag tidlig, og derfor spør jeg nå i appen NRK Radio. Kjøper du ting på svartebørsen?
1: Oi!
0: Har du gjort det noen gang også?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Aldri?
1: Hatt lyst.
0: Lenge trodde jeg at svartebørsen var legen børs.
1: Børs? Som i penger, liksom?
0: Ja, men at det var, eget sted.
1: Åja! Er det sånn smarte markedet, liksom? Og en svarte børs, egentlig.
0: Ja, svarte børsen sier du bare, men det som på fin.no, for eksempel, blir jo svarte børs, kan være.
1: Ah, eller Thais. Det jo så mange som har blitt lurt gjennom å kjøpe billetter og sånn. Og det ja, åh.
0: Det ikke nødvendigvis lureri heller, for svarte børs bare at du sær en billett du har kjøpt mye dyrere.
1: Men det har jo Ticketmaster gjort, liksom.
0: Ja, Ticketmaster, ja, men du kan fortsatt lure ved systemet, vet du. Og hvis du prøver å gjøre det nå, da, med Viking Bayern München-billettene, er det sånn skjer med deg da, eller?
1: Jeg vet ikke.
0: Det er straff, altså.
1: Oi!
0: Ja, ja, det her hørte jeg nyheten en dag tidlig.
4: Da har det resultert i at de mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre. For dette Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
0: For eksempel, ikke sant? Derfor spør jeg nå. Kjøper du ting på svartebørsen? Akkurat nå svarer 83%. Nei, er du gal? Det tør jeg ikke. Men vi har 17% som svarer.
1: Oi!
0: Ja, jøss, hele tiden.
1: Vi må jo høre fra en av de 17%-ene.
0: Ja, send melding i appen NRK Radio. Jeg har lyst til å høre fra deg. Hvem er du? Og hva mener rogalendingen om å kjøpe ting på svarte børsen?
2: Er du galskap? Men du vet, noen benytter sjansen.
3: Men ikke plass på stadion, det er kurt.
2: Nei.
0: Det er galskap.
5: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja. Gå på svarte børsen og handle.
2: Er du galskap?
0: Ja, det er galskap. Jeg sa det til han. Ja. Vi er i gang med tirsdagen. Velkommen skal du være.

0: Jonas Brothers. Er det JB som du kaller dem? Ja, det gjør jeg ikke, altså.
1: Det var, ja.
0: Nei, det var ønk å si.
1: Det var ønk å si, veldig. You're listening to
0: Drive Time. MP3-klubben med Martin. Fra klokka to, alle hverdagen. Vi spør I dag, handler du på svartebørsen? Fått en lydmelding her av 40-synne. Skal vi se her.
2: Det gikk bra, Martin. Jeg fikk til å sende inn lydopptak nå. Men jeg har aldri vært inne på svartebørsen. Fordi jeg har ikke tilgang til den, heldigvis.
0: Jeg har ikke tilgang, synne, men du har jo tilgang, har du ikke det? Hvis det bare fint å tenne, liksom, vet ikke. Nei. Aksel I Kanada sin melding også. Svartebørs og svartebørs fullblom, skriver han. Vi har et indianreservat en time unna der vi bor, og de selger lovlig avgiftsfri alkohol, tobakk og bensin I Kanada. Kun til bruk på reservat, selvfølgelig. Det selvfølgelig ingen av oss som bor utenfor reservat som handler der. Ja, nettopp. Oi, så det liksom harjehandleren I Kanada, I Quebec, eller Quebec. Jeg hørte det heter Quebec, ikke Quebec. Jeg sier Quebec. Det feil. Quebec heter det.
1: Ja. Mm.
0: Det ikke en DS, det harrehandleren sin.
1: Ja. Det gøy.
0: Det reise inn I reservatet. Det bedre enn å reise bort til Sverige, liksom.
1: Det må det jo være.
0: Jeg vet ikke, jeg føler som det høres kulere ut da. Reservatet. det billig bacon som det på? Det sånn? Det billig bacon? Billig kylling? Alt det der. Appen NRK Radio, der spør vi også I appen da, om du handler på svarte børsen. Og 89% svarer nei, du gal? Det tør jeg ikke. Vi har 11% på ja, jøs hele tiden. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og inboxen åpen, altså. Hvis du har noe du skal si oss, så bare gønn på. Send det inn til oss nå. I går fikk jeg altså en fantastisk rap ifra, på slutten av sendingen fra Oscar Byen I Bergen. Hørte du den også? Det
1: var, altså, det var, nei, jeg hørte ikke den.
0: Det var magisk. Vi later som det tirsdag nå, da.
3: Hvis mandagen din veldig blå, skal du høre etter nå. Lag en kake, spis noe digg, da vil du bli veldig pigg.
0: Det rått, hæ? Okay, hvis noen skal lage en tirsdagsrapp, send inn til meg appen NRK Radio. Tirsdag den... jeg sier ikke det. Nei, nei, nei, nei, nei. Det unk.

0: Ja da, Marcus og Martinus, katastrofe elektrisk.
1: Er det galskap?
0: Nei, det ikke galskap. Det ikke. Takk som hører på, sa Martin her, radioen din.
2: Ja, ja, Martin. Sånn kan det gå.
0: I appen NRK Radio kan du sende lydmeldinger hvis du har lyst til å si meg noe. Jeg har fått melding her fra Snøfnugg I dag, som har sendt en melding her.
3: Jeg har et lite spørsmål.
0: Kan dere en gang ha kun melodier?
3: Og liksom ikke at de
0: synger,
3: men liksom bare kun
0: melodien? Det genialt spørsmål faktisk. Det burde vi ha når det kommer til klubbkoden, sånn som Marcus og Martinus. Elektrisk jo svaret på dagens klubbkode. Og da har vi ofte hint som vi plukker ut, som da liksom plukket ut fra låta. Men det å bare ha melodien, altså instrumentalen, skal ta med oss videre. Takk for tips. Her så skal vi snart snakke om svorsk. Ja, du vet, blandingen med norsk og svensk. Men før det, Madeleine.

0: verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Klokka et halvt over tre.
0: Martin Holmen.
2: Velkommen til Malin, a.k.a. Jussnakk. Halla!
3: Hallo!
2: Er du klar for å snakke om juss, eller?
3: Veldig, som vanlig.
2: Jeg elsker det. På en helt vanlig tirsdag. Ok.
3: Dette blir bra.
2: Det er kjempebra. Vi skal svare på dine spørsmål også.

0: som du säkert har sett på TikTok eller Instagram eller något annat sted, hvor du löser just spørsmål. Och du, nå har du blitt advokatfullmäktig. Mm. Vad är det för något?
1: Då är du färdigutdannad jurist. Så jurist är grundutdanningen på 5 år.
0: Så hvis du går på universitet I Oslo, universitet Bergen eller Tromsø,
1: ja.
0: Og så går du der masteren,
1: ja.
0: Da blir du jurist.
1: Da blir du jurist.
0: Og så blir du advokatfullmektig etter å være jurist.
1: Ja, da må du søke deg inn som en stilling som advokatfullmektig. Men du kan jobbe som jurist også.
0: Og, men hva forskjellen da?
1: Forskjellen jo at nå jobber jeg I 2 år, kaller det I lære da, som advokat. Ja. Så må du ha gitt saker I retten, og så blir du advokat når du har tatt den advokateksamen da.
0: Den egen eksamen?
1: Ja, det en prøve på slutten av de 2 årene.
0: Wow, ok. Og har du flere, så du jurist, den, ok, det tror jeg skjønt det.
1: Ja, det jurist, og så kan du bli advokatfullmektig, men du må ikke. Og når du ferdig med de sakene du skal ha, så blir du advokat.
0: Og over det da, hva blir du da?
1: Nei, altså, nå har jo disse firmaene laget så utrolig mange titler. Associate og altså mange andre ord på engelsk og norsk og hyttepinne, så jeg har ikke kontroll selv engang, jeg.
0: Ja, greit. Da var det ingen der. Men du, Malin, musikk?
1: Ja. Oi, det litt verre, altså.
0: Åh, oh, ja. Oh, ok.
1: Det fester seg ikke. Jeg hører på musikk, jeg kan tekstene. Hvem synger jeg har ikke peiling? Hva heter sangen jeg har ikke peiling?
0: Men hvilke låter det du hører på sånn da?
1: Alt mulig. Altså alt fra skikkelig god gammeldags country, svensk rap, norsk, altså alt. Topp 50 til og med.
0: Så da du glad I Timbuktu da?
1: Helt sikkert, når jeg hører sangen.
0: Ok.
1: Jeg kan ikke artister og titler, jeg.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, ingenting.
0: Men når du da sitter og jobber med justing,
1: ja.
0: Da hører du på musikk da?
1: Ja, og det ruller og går I bakgrunnen, men jeg går aldri inn og søker på en sang.
0: Det spennende. Jeg tenkte du skulle få deg til å komme med en ønskelåt på radio.
1: Nei.
0: Jo, din favorittlåt, liksom. Ikke nå. Du får en på tre. Du får 2 ut på deg, ok? Først nå, Emma Steinbakken, Suho.

0: Jeg må Steinbakken synge hvor alle vil til himmelen, men få vil jo dø. Ja, du kan det der.
1: Vet du hva, jeg blir så flau over å snakke om titler og artister at jeg tror jeg må ut herfra nå.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Det altså just nok som har besøkt oss, Malin. Faen, det så hyggelig å ha deg besøk, altså, virkelig.
1: Ja, veldig hyggelig å være.
0: Kjempekoselig også. Du, jeg vil at du skal komme en ønskelåt nå. Vi har blant annet med Tobias Sten, vi.
1: Ja, det jo en slager.
0: Ja.
1: Ja, jeg tenker den 13 tapte andre opp, den bra.
0: Ja, den bra. Du kan teksten, eller?
1: Jeg kan synge. Skal jeg ta den, eller? Tulla.
0: Åh, wow, jeg så
1: Nei, jeg tror vi lar den være, så stakker du og bytter folk kanal.
0: Takk for at du kom på besøk til oss i dag.
1: Takk for at jeg vil komme.
0: Så fint, altså. Og så det sånn at du har fått spørsmål her fra Aksel i Kanada om ja-nei-leken.
1: Ja.
0: Det kan at du var med på ja-nei-leken i dag, altså.
1: Oi, det høres skummelt ut.
0: Ja, vi får se. Vi får se hva som skjer.
2: du redd for å ringe hjem? Vet du hva de skal si om oss to? Går du kalle langs en vei? Trenger du et

0: Det med den Northern Lights på NRK MP3. Det Martin her, Odin din, og jeg vil bare si takk for at du hører på, ja. Oi! Ohoi! Ja da, vi skal opp I ringa. Marita Eike Lillemy med oss. Svorsk? Nei, snakker svensk eller norsk? Du så god, da? Wow! Nei, jeg snakker svorsk, altså. Jeg en svorsk type. Jeg tar en Martinus, da han vant Let's Dance. Snakker både ja, nei og alt mulig. Og så spør jeg altså I appen og radio I dag. For I kveld det klart for Viking mot Bayern München I Champions League. Og det veldig mange billetter som blir solgt på svartebørsen. Jeg spør, kjøper du ting på svartebørsen, du som hører på? Men det var en overvekt av, nei, du gal, det tør jeg ikke. Åh, ok, greit. Det notert ned. Appen NRK Radio, hør på oss direkte, der finner du alle avstemningene våre.
1: Du galskap?
0: Det galskap da? Slapp av da. Nå kjører vi på. Galantis nå.

0: Det er Karina Dahl, cowboyhatten.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Hei, Thomas! Nei, hør se. Thomas var der. Forsvant. Vi ringer Thomas igjen. Det klart, altså. Hei, Thomas! Er du med?
2: Hei. Jeg med, ja.
0: Ja, men så bra. Nå du direkte på radioen.
2: Ja, hei.
0: Halla. Hva gjør du akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå så jeg regner og holder på med sånn kantstein.
0: Ok. Er det drittarbeid, eller?
2: Nei, altså det jo greit arbeid, men det litt dritt når det regner.
0: Ja, det skjønner jeg. Men du har bregntøy og sånn, så du tørr egentlig da?
2: Ja, ja. Innvendig tørr.
0: Innvendig tørr? Det det beste. Ja. Og så har du meldt deg på.
1: Her reglene.
0: Konkurransen hvor du ikke får svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Du klar for det da?
2: Jeg tror det.
0: Ja, bra det. Skal vi bare kjøre på, eller? Ok, let's go.
1: 30 sekunder fra
0: nå. Har du på deg sydvest?
2: Det ser sånn ut.
0: Jeg vet hva sydvest er?
2: Ikke helt.
0: Har du hatt på hodet?
2: Hatt på hodet? Det vet jeg ikke.
0: Nei. Du fra Bergen?
2: Det kunne vært.
0: Hvor langt det til der du bor fra Bergen?
2: 10 minutter.
0: Hva sa du?
2: 20 minutter.
0: Du sikker?
2: Det stemmer.
0: Thomas! Ja! Du klarte det! Og det var bra jobba!
2: Det var veldig bra jobba. Jeg trodde ikke jeg kom til å klare det.
0: Men du er imponert, eller?
2: Ja!
0: Dæken!
3: Du galskap?
0: Ja! Fy søren! Wow! Nei, men du, det ikke noe annet å si enn bare masse gratulerer. Du skal få premie i posten og alt mulig. Ja. Dette var råbra, altså. Wow, nå jeg imponert her, altså. Da får du kose deg ute i regnet.
2: Ja, takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Nå, mer musikk. På MP3.